0: محلى قلبه محلى قلبه ولا عاجبني
1: محلى قلبه محلى قلبه
0: ولا عاجبني محلى قلبك محلى قلبك.